eku ojumo gbogbo ile o mo ki gbogbo wa ni oruko olorun alaye mo ti ki akabo si eto idile adura nibi ti gbogbo apatapata ti je idile kan ninu kristi ti a o si ma jogba adura agbayori ati agbasegun ni edi abinibi oruko mi ni ajinrere mo dupe aya odolami gbogbo kan to ti jisi imole daradara yi eja bes ni ju o wa si olorun alaye olorun to je ko sese olorun to fi ori ofe re pa mo titi de akoko yi eyin mo israeli to ji wa si imole alaye ko si nkan ta fi sonju awon ti ku ti pa lo eda gbogbo ope pada fun eda gbogbo yin pada si odo re e pariwo gogo ni foruko re loke orun ẹlọgun ògo ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọrùn jẹ kí gbogbo ayé wípé ògo ni fún ọlọrun lókè ọrùn ọlọrun ayérayé ẹ ṣeun adúpẹ ohun gbogbo tẹyìn ọlọrun ti ṣe fún wa eléyìí tá a lè fojú rí àti eléyìí tí a kò lè fojú rí adúpẹ àwọn ogun tẹyìn ti ṣe ẹnu ayé wa tí ò sì lè gbé rí mọ adúpẹ fún pípèsè jíjẹ àti mímu ní gbogbo ọnà ọlọ́run tí gbogbo ògo ènìyàn láti páyé ẹ fún ẹgbà ọpẹ wa mo ní àwọn ẹbẹ àdúrà pàtàkì kan tí mo fẹ́ kí àjọgbà ní kùtùkùtù òwúrọ̀ yìí ara nínú olúwa ẹjẹ́ àgbàdúrà mo fẹ́ pé pariwo orúkọ jésù tó pariwo ẹ̀mí mímọ́ pariwo pé gbogbo igbó dídí tí ń bẹ níwájú mi ọlọ́run kì í ná bọ̀ gbogbo igbó dídí tí ń bẹ níwájú mi ọlọ́run kì í ná bọ igbó yẹn ọlọ́run béèrè wípé ta lẹni náà tó fún mi ní igbó dídí ro náà ta lẹni náà tó fún mi ní igbó dídí ro àti òun àti iná ọlọ́run kì í àtòun àti igbó ọlọ́run kì í ná bọ̀ wọ́n gbogbo igbó dídí tí ń bẹ níwájú àwọn ọmọ mi ẹgbẹ́ òun olúwa lẹ́nu mi o ilé jẹ ẹ̀yìn igbó yẹn run igbó dídí tí ń bọ níwájú ọkọ mi báwo wo olúwa tó ti ẹnu èmi mo dúpẹ jáde iná ń wọnú ẹ báyìí iná lọ jẹjà nínú àwọn igbó yìí gbogbo igi tó kọra wọn níwájú mi ewé tó so pọ mọ ewé níwájú mi gbogbo ibi tí ẹ kí iná jí kó ṣiṣẹ dé iná bẹẹ sì ni máa ṣiṣẹ débẹ igbó dídí tí mo ń sọ yìí ni wípé ọpọlọpọ ènìyàn ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tiẹ̀ lójútu ohun kékeré kan ló padà dé ńlá níwájú rẹ̀ gbogbo ìwà ń sopọ̀ mọ́ àwọn ewé ń sopọ̀ mọ́ ewé igi ń sopọ̀ mọ́ igi gbogbo ìwà díjú ìwà ọ̀rọ̀ ọ̀nà lọ mọ́ ẹni tó dé ìkóríta náà lè tẹ̀síwájú òun wà níwájú igbó dídì gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ wà nírú ìkóríta yẹn iná jẹjà níwájú yín báyìí gbogbo ewé tó kọ ewé igi tó kọ igi igbó dídí tí ń bẹ níwájú yín tí ń bẹ níwájú èmi náà gbogbo rẹ pátá ọ̀nà ti pa iná ó là níbẹ̀ orúkọ jésù ọlọ́run lànà fún èmi àti yín ní ìkóríta ibi tá a dúró sí níbi tá a ti wọ̀ tó tá a wò sí tí a mọ̀ tá a lè yà sí mọ́ tí igbó dẹ̀ wù dí ọ̀nà tó dàbí ògiri àwọn ìkóríta tí èèyàn máa ń dé tí ò lè tẹ̀síwájú mọ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní ìkóríta yẹn o iná lànà fún yín lónìí ọmọ ọlọ́run olùlànà kan ẹni tí agbára rẹ̀ tó ká ohun gbogbo ọlọ́run tí àwọn ènìyàn ń pè ní já lórúkọ jésù ó la ọ̀nà yẹn o ó là kanlẹ̀ gbogbo ọ̀nà yẹn ó dán fún wọn láti kọjá àwọn ọ̀nà wíwọ́ àti mú tán àwọn ọ̀nà rédérédé níwájú rẹ̀.

0: Odilagba Ajodo Kurewa Todu Zo Waini Ogunjo Osu Kesson Sunday 28 September 2026 Ni Bagonla Evans Square Ni Ebute Meta Leku Ayeye Ifeami Aye Danilola Zo Waye Lojo Kan Na Ayeye Ajodo Kure Ajodo Kure Bere Ni Ago Mejila Oso 12 noon Aso Ekore wa fun tita ni egberun mefa pere 6000 naira awon ibi ti ti le ri aso ajodun rari ni odo iya beji ajiboye amuso 6 Musafejo road amukoko leko tabi lodo Mr. Olufemi Oyejipo 26 Opo Eko street dosun leko tabi ni odo Alhaji Wasiu Ajisefini 30/32 Agarawu street leko tabi Evangelist Oguniyi Olusegun 20 Oroyinyi street off dosun Lagos epe 0812-147-4413 tabi 0803-520-3926 tabi 0706-5456-347 tabi 0803-5272-871 tabi 0803-381-4146 fun alaye si anfani wa fun ikini ati igbolowo oja ninu iwe ilewo lojo yi lowo perete 10000 naira ni half page 15000 full page gbogbo omo bibi iludun oro emi wa yo se opolopo odun laye o iludun oro yo ma dun si ni koni kan olukede igbimo ikore
1: ẹkú dédé àsìkò yìí gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti wọn gbọ́ mi orúkọ ọ̀run làkàn ó tún gbogbo ayé pè ní bàbá gbé ọ̀rà olóòtúmù sára tí iléeṣẹ́ wa wà ní nọmba 13 akínwálé street off thomas ayọkọ ọgbà bus stop ọgbà nìkẹjà nílùú èkó bí iléeṣẹ́ wa àrùn sára nìkan lè mú lójútó àti mú kódógún àti gbọ̀rọ̀ kódèjọ̀gbọ̀n ká dúró ká mú lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká mú lè bẹ̀rẹ̀ gbádùn pajápajá ọwọ́ pajápajá ẹsẹ̀ tí bàtọ́ sì bọ́ lọ́sẹ̀ ẹlòmí a máa rìn tàgétàgé bí ẹni tó fẹ́ ṣubú tàbí bí ọmọdé tó fẹ́ kọ́ ìrìn tàbí ara kúkú tàìtàì tàbí kó dàbí pé kò sí ẹ̀jẹ̀ nínú ẹsẹ̀ tàbí gbogbo ara mọ́ àrùn sára yìí ti sí ẹlòmí ìdí arúgbó ọ̀sán dandan tàbí kó rí ẹgbẹ́ ara kan pẹ́gbẹ́lẹ̀ tàbí kó rìn díẹ̀ kó mọ owó ibi tí yóò fìdílé bẹ́ẹ̀ ni àrùn sára yìí lè fa àìrórisùn tàbí àpẹẹrẹ bí ara títa ara jíjá jẹ tàbí kí nǹkan máa rìn káàkiri àgọ́ ara ẹlòmíì tí ojú ọmọ pariwo tàbí kẹ́gbẹ́ ara kan ríro orí fífọ́ àbádi ní tẹlòmíì tàbẹ́sẹ̀ wíwú tẹ́tẹ́gídé fún yàbá yìí kọ́ ọmọ ọbùwásí ọ́fíìsì wa ní nọmba 13 akínwálé street off thomas ayọkọ ní ọgbà bus stop ọgbà tàbí kí ẹ pàdé sórí 08 0 3 4 1 1 tí ẹ bá dé a fún un ajẹ́ ẹ̀gùn bẹ́ẹ̀ ni a ṣàyẹ̀wò fún un pẹ̀lú ẹ̀rọ àyẹ̀wò ìgbàlódé tí ó mọ ṣojú táwọn kan wọ̀nyí gbogbo tí wọ́n gbọ́ ara rẹ ọ̀pá má sí ẹ̀yẹ́ lásìjù tàbí kẹ́lẹ́ ìlú jáde dáadáa kò ní ṣe ṣeré ṣeré a ti ṣe àwárí lórí ogun ìṣètọ́ tó jẹ́ pé láàrin ọjọ́ márùn-ún ẹ ti lọ dúpẹ́ fún ọlọ́run lórí àrùn ìṣètọ́ ọ̀tọ̀ ni ìṣètọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ̀ ni ìtọ̀ ṣúgà èyíkéyìí tí ò bá jẹ́ ọ̀ dúpẹ́ fún ọ ní sára ni ọlọ́run fi gbé omi àtẹ̀jẹ̀ káàkiri àgọ́ ara ọmọ ènìyàn tí ó bá lágbára tán ó lè kó bá èdè ni ènìyàn tí ó mọ orúkúrúkúrú tàbí rí bí ọyẹ tàbí kó fa ìdákọ́lẹ̀ fọlọ́mọkùnrin tí ẹ ká sun lọ sígasíga tàbí kó má lè ṣe rárá tàbí kí nǹkan tiẹ̀ kéré òtítọ́ inú àti òdodo tá a fi ṣe iṣẹ́ nílé iṣẹ́ wa ló sọ wá di aṣíwájú tí ọdún ìbádọ́dọ̀ ni àkànwó bàbá gbọ́ra olóòtú sára ọ̀ọ́dúpẹ́ fọlọ́ tẹ́sí ní nọmba 13 akínwálé street off thomas ayọkọ ọgbà bus stop ọgbà nìkẹjà rígbó èkó bí tàbí kọ ọkọ ní sórí 08 0 3 6 3 9 2 6 1 1 08 0 3 6 3 9 2 6 1 1 ọlọ́run kò ní fi àrùn

0: gbogbo mọlẹkì lórí kó lè lọ fà tí ó rí kó bọlọwọ kó máa rọrùn bí ológun kó sì má máa ṣe pẹrẹ pẹlú wọn pè ní ojú wà láàáfíà ra ojú ọba ara abakapsu egbògi káàrọ tó tààpù papọ pẹlú ewé àti ògbóni ìgbàgbọ wa látọwọ authentic care vision tó fi wà fọkùnrin àti lóbìnrin ẹ láǹfààní àti rà á ní authentic care vision tó wà ní 29 anipipo street kẹfìnra adigun ìpínlẹ èkó báwo làyé ṣí sílẹ láti di alágbàtà ojú ọba ara abakapsu ilé ìpè ti ṣe authentic care vision jáde oníkóró ojú ọba ara abakapsu má ṣe bá wọn ra níbẹ̀ ojúlówó ni kò rà iléeṣẹ́ nafdac fi òpin ojú ọba ara abakapsu fún àlàyé òpin 08142543127 08142543127 ojú ọba ara abakapsu iléeṣẹ́ authentic clear vision lórí ìdìmọ̀lù ló fọwọ́ sókùnkùn ayé àgbẹ̀.
1: olódùmarè ọba ń gígé ẹlẹ́bùrú kẹ ọba ọ̀gá ògo ọba adáni lọ́lọ́wọ́ ayé ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ ọba mi ò kì í tó mọ ọmọ ayé ń dáwò nísàlẹ̀ kábíyèsí ọba ìbẹ̀rù ọba lèwí lè ṣe ọba tóbi lọ́lá ọláyantúrọ̀ gbàngbàmọ̀ ọba tí ó ṣe fọ́rọ̀ ìjà lọ tó àmàdúpẹ́ o.